0: Mbubu ti gbowo lori bayi. Edede ta naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra mo.
1: Baba lo so be fun e ore wa. Emi ma ti drop that. Pelu edegbeta naira 500 naira. Nje lo mo wi pe itangbesi aye re le yi pada.
0: Se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi anoni. Odun